Danas rođendan ima bivša spajsica Ginger Spice. Jerry Halliwell slavi 54. rođena današnji dan 1972. godine, a bila je članica najuspješnijeg britanskog ženskog benda, odnosno projekta ženske grupe Spice Girls tamo 90-ih godina. Danas Jerry Halliwell je posvećena obiteljskom životu, piše knjige za djecu te se povremeno bavi glazbom i medijskim projektima uz povremene javne nastupe s kolegicama iz grupe Spice Girls. Objavila je i neka 2-3 solo albuma, jedan od najvećih hitova njezine samostalne karijere je ova latino stvar Mi Chico Latino. Jerry Halliwell danas puni 54 godine.

ove koji sviraju na višoj razini i koji žive na višoj razini, na udaraljkama